کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم تو آری تو همیشه راست میگفتی.